0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не змарнувати роки, проведені в Римі, закликав папа Лев XIV студентів під час святої меси, яку він відслужив з нагоди початку навчального року в папських римських університетах. Святіший отець схвалив обрання нового декана колегії кардиналів. У Ватикані поширили послання з нагоди наступного Всесвітнього дня ментального здоров'я. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також свідчення черниці, яка в Іспанії працює вчителькою фізичної культури. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотейко і сестра гонорарка Аліна Петраускайте. Кожен має своє завдання на будівельному майданчику Божого міста, але важливо працювати разом. На цьому наголосив папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він очолив в четвер 8 жовтня ввечері, з нагоди початку навчального року в папських університетах Риму. Сьогодні ми звершуємо Євхаристію, просячи про дар Святого Духа, щоби початок нового навчального року став чимось більшим, ніж просто відновленням навчальної та наукової діяльності. Ми прагнемо відкрити розум і освітні стосунки для творчого подиху Воскреслого, що дарує мир і єдність, щоб кожен міг взяти на себе свої обов'язки і таким чином дати відповідь Богові, який кличе, та людству, яке очікує, сказав він. У світлі читання з послання святого Павла до Галатів проповідник зауважив, що отримавши тривожні звістки з громад Галатії, апостол пише до них, закликаючи адресатів думати, а його суворі слова є апелюванням до розуму, пам'яті та критичного мислення. У кожну епоху не бракує фальшивих вчителів, які використовують релігійні почуття чималої кількості віруючих у власних інтересах, часто спонукаючи їх до радикалізації окремих аспектів отриманого вчення на шкоду цілому, яким є Христос і його Євангеліє, сказав Лев XIV, закликавши студентів шанувати навчання як служіння вірі та істині для власного та численних братів і сестер, за яких Господь віддав своє життя. За словами Святішого Отця, хоч зустріч з Ісусом викликає радість та ентузіазм, ніколи не йдеться про те, щоби бути зачарованими. Розум і запитання є суттєвою частиною дороги віри. Саме тому церква має прагнення та обов'язок зберігати скарб откровення в цілості та розвивати в різних контекстах його молитовне осмислення, наукове розуміння, культурне посередництво та практичне втілення, сказав він, підкреслюючи, що це також частина місії. Дорогі браті й сестри, проживіть ці роки в Римі повноцінно, не дайте їм пройти даремно. Саме тут святий Петро визнав свою віру аж до мученицької смерті. Саме тут святий Павло, великий тлумач християнського досвіду для багатьох народів мов і культур, завершив свій життєвий шлях, зберігши віру. В університеті озирніться навколо. У ваших аудиторіях сидить весь світ, закликав святіший отець, вказуючи на те, що тут навчаються вихідці з усіх континентів. Тож варто не просто сидіти поруч, а зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися досвідом і молитися разом, започатковуючи дружбу, що триватиме все життя. У п'ятницю 9 жовтня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв зречення з посади декана колегії кардиналів, яке подав кардинал Джованні Батіста Ре, що отримує звання вислуженого декана цієї колегії та зберігає титул приміської дієцезії Сабіна Поджо Міртето. Водночас повідомляється, що 8 жовтня Святіший Отець схвалив обрання на цю посаду, яке здійснили кардинали-єпископи кардинала Луїса Антоніо Тагле, про префекта дикастерії у справах євангелізації відділ першої євангелізації та нових місцевих церков, який отримає титул приміської дієцезії Остії, зберігаючи титул приміської дієцезії Албано. З нагоди Всесвітнього дня ментального здоров'я, який відзначається 10 жовтня, префектка дикастерії служіння цілісному людському розвитку сестра Алесандра Смеріллі оприлюднила послання, в якому підкреслює, що жодна внутрішня або психологічна травма не може знецінити гідність особи. Посилаючись на слова папи Лева XIV з апостольського напоумлення «Ділексі те», вона нагадала, що Христос своєю любов'ю підтверджує гідність кожного, особливо тоді, коли людина є найбільш слабкою та стражденною. У світлі Конституції Другого Ватиканського собору «Гаудіум ет спес» у посланні зазначається, що турбота про ментальне здоров'я є складовою частиною цілісного духовного розвитку людини, який має охоплювати не лише матеріальні потреби, а й духовне, моральне та інтелектуальне життя. Сьогодні емоційні рани та рани в стосунках стали однією з найглибших форм людського страждання, через що для багатьох місцевих церков це питання перетворюється на нагальний душпастирський виклик. Особливої уваги, як читаємо в документі, потребують дві категорії – люди в умовах гуманітарних криз, війн, вимушеної міграції, бідності, які зазнають глибоких психологічних травм, та молодь, яка переживає нову емоційну вразливість через соціальний тиск, економічну невизначеність та самотність. У документі нагадується, що зцілення часто розпочинається з моменту, коли людину насправді вислуховують. Це співзвучно із гаслом цьогорічного Всесвітнього дня – почути прожитий досвід. Справжні голоси – справжні зміни.
1: Місто Малага на півдні Іспанії відоме своїм сонцем, гамірним портом і жвавим туристичним життям. Однак за цією листівковою красою ховається інша реальність. Життя молоді позначене самотністю, невпевненістю та відчуженням. Саме тут, на цій людській периферії, сестра Лусія Лопес зі згромадження дочок Милосердя Святого Вікентія де Поля знайшла свій дім і свою місію. Сестра Лусія, яку лагідно називають Сорлу, викладає релігію та фізичну культуру у місцевій школі. Її клас є дзеркалом сучасної мультикультурної Іспанії. Серед її учнів – іспанські діти, а також учні ромського, марокканського, південноамериканського, українського та китайського походження. Багато хто з них походить із розбитих сімей. Інших затаврували ярликами ще задовго до того, як хтось знайшов час, щоб пізнати їх ближче. Дехто надто рано дізнався, що означає бути відкинутим. Вони провокують інших, бо в глибині душі бояться, що хтось зрештою покине також і їх. І все щоранку я продовжую вірити, що Бог заходить до класу раніше за мене, наголошує монахиня. Той, хто шукатиме сестру Лусію у традиційному чернечому вбранні, імовірно, не знайде її. Моє вбрання – це часто спортивний костюм, кросівки або худі з капюшоном. Не тому, що я хочу приховати свою ідентичність, а тому, що прагну глибоко зануритись у реальність людей, яких я супроводжую. Є такі периферії, де нам спочатку треба навчитися просто бути поруч, перш ніж говорити про Бога, розповідає вона. Сестра Лусія переконана, що її головне завдання – просто залишатися поруч. Її повсякденне життя розгортається серед футбольних м'ячів, конфліктів у класі, сміху, обіймів, складних розмов, дисциплінарних ситуацій та питань, на які немає простих відповідей. І саме там, каже вона, я відкриваю для себе, що Ісус досі живий. Для сестри Лусії Бога можна знайти не в досконалості чи бездоганній зовнішності, а в тому, що вона називає багнюкою людського буття. Вона вірить, що євангелізація починається тоді, коли молода людина знову вчиться довіряти дорослому. Вона починається тоді, коли учениця відкриває для себе, що її життя вартує більше, ніж їй досі давали зрозуміти. Іноді все починається з чотирьох простих, але таких, що змінює життя слів. «Ти важлива, тебе люблять». «Я не вважаю себе героїнею», – каже сестра Лусія. «Я просто звичайна жінка». Для неї бути дочкою милосердя сьогодні не означає здійснювати якісь надзвичайні речі. Це означає залишатися в любові, навіть коли реальність є неприємною. Це означає продовжувати вірити в людей, коли вони вже самі не вірять у себе, розповідає вона. Святий Вікентій де Поль часто нагадував своїм послідовникам, що любов безмежно винахідлива. Сьогодні ця винахідливість набуває нових форм. Повідомлення у WhatsApp, надіслане саме в потрібний момент, розмова після уроків, тиха присутність у соціальних мережах або просто вміння вислухати, коли ніхто інший не хоче слухати. Сучасній молоді потрібні не лише вчителі, каже вона. Їм потрібні свідки. Їм потрібні дорослі, чиє життя відображає те, про що вони говорять. Люди, які уособлюють надію, справедливість і милосердя тим, як вони дивляться на інших, супроводжують їх і люблять їх. Сестра Лусія зізнається, що бувають дні, коли вона повертається додому вкрай виснаженою. Бувають дні, коли здається, що нічого не змінюється, зазначає вона. Проте її переконання залишаються незмінними. Євангеліє має величезну силу, коли перестає бути теорією і стає живим досвідом. Можливо, це одне із найважливіших покликань церкви сьогодні – не завойовувати простори, а перебувати серед людських ран, не прагнути слави, а бути присутніми, не здаватися сильними, а ставати глибоко людськими.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Ділексіте, я полюбив тебе. Ці слова з книги Откровення, якими Господь звертається до християнської громади, яка, на відміну від інших, не мала жодного значення чи ресурсів і наражалася на насильство та зневагу, дали назву першому апостольському напоумленню папи Лева XIV, яке він підписав 4 жовтня минулого року в день літургійного спомену святого Франциска з Асізі і яке було оприлюднене рік тому, 9 жовтня. Пригадаємо собі зміст цього документа. У центрі апостольського напоумлення – любов Христа, яка втілюється в любові до вбогих, що розуміється як піклування про хворих, боротьба з рабством, захист жінок, які страждають від виключення та насильства, право на освіту, супровід мігрантів, милостиня, яка є відновленою справедливістю, а не жестом патерналізму, справедливість, відсутність якої є корінням усіх соціальних лих. Текст із 121 пункту, що випливає з Євангелія Божого Сина, який став убогим від самого моменту свого приходу в світ. Цим документом папа, який є виходцем із августиніанської чернечої родини, ступає слідами своїх попередників – Івана 23, який у «Матер ед магістра» закликав багаті країни не залишатися байдужими до країн, що страждають від голоду і злиднів. Павла VI з його «Популорум прогресіо» та виступом в ООН як захисника бідних народів, Івана Павла II, який доктринально закріпив преференційне ставлення церкви до вбогих, Бенедикта XVI з його «Аналізом криз у світі» в «Caritas in Veritate», і врешті папи Франциска, який піклування про бідних і перебування з бідними зробив одним із наріжних каменів свого понтифікату. Саме папа Франциск за кілька місяців до смерті розпочав роботу над апостольським напоумленням. Як і у випадку з Lumen Fidei Бенедикта XVI, яку у 2013 році підхопив Хорхе Маріо Берголіо, цього разу його наступник завершив роботу, яка є продовженням енцикліки «Dilexit Nos», останньої енцикліки папи аргентинця про Пресвяте Серце Ісуса. Адже існує сильний зв'язок між любов'ю до Бога і любов'ю до бідних. Через них Бог ще має нам щось сказати, стверджує папа Лев XIV і покликається на тему преференційного вибору на користь бідних. Вислів, що народився в Латинській Америці не для позначення ексклюзивності або дискримінації інших груп, а дії Бога, який керується співчуттям до слабкості людства. На пораненому обличчі бідних ми бачимо відбиток страждань невидних, а отже і страждань Христа, пише він. У документі, в якому аналізуються обличчя бідності, знаходимо чимало приводів для роздумів і закликів до дії. Йдеться про бідність тих, хто не має засобів до існування, тих, хто є соціально маргіналізованим і не має засобів, щоб заявити про свою гідність і свої здібності, моральну, духовну, культурну бідність, бідність тих, хто безправний, не має простору, не має свободи. Перед обличчям такої ситуації папа вважає недостатніми зусилля, спрямовані на усунення структурних причин бідності в суспільствах, що характеризуються численними формами нерівності, появою нових, більш витончених і небезпечних форм бідності, економічними правилами, які дозволили збільшити багатство, але без рівності. Відсутність справедливості є коренем соціальних лих, пише він. Коли кажуть, що сучасний світ зменшив бідність, то це робиться, оцінюючи її за критеріями інших епох, які не можна порівняти з нинішньою реальністю, стверджує Лев XIV. З цієї точки зору він схвально відгукується про те, що Організація Об'єднаних Націй поставила подолання бідності як одну із цілей тисячоліття. Однак шлях до цього довгий, особливо в епоху, коли досі панує диктатура економіки, що вбиває, коли доходи небагатьох зростають експоненціально, а доходи більшості дедалі віддаляються від добробуту цієї щасливої меншості. І коли поширені ідеології, що захищають абсолютну автономію ринків і фінансові спекуляції. Ознакою цього, іноді добре замаскованою, є те, що папа Франциск називав культурою відкинення мовнепотребу, яка з байдужістю толерує той факт, що мільйони людей помирають із голоду або виживають в умовах негідних людини. Папа засуджує псевдонаукові критерії, згідно з якими свобода ринку приведе до вирішення проблеми бідності, а також душпастерство так званих еліт, згідно з яким, мовляв, замість того, щоб витрачати час на бідних, краще зайнятися багатими, впливовими та фахівцями. У дійсності права людини не є однаковими для всіх, звертає він увагу. В цьому контексті Лев XIV закликає до переміни ментальності, позбуваючись насамперед ілюзії щастя, що походить від заможного життя. Це спонукає багатьох людей до бачення існування як зосередженого на багатстві та успіху будь-якою ціною, навіть за рахунок інших і через несправедливі політико-економічні системи. Людська гідність повинна бути шанованою вже, а не завтра, наголошує він. Святіший Отець присвячує багато місця темі міграції. Його слова супроводжує зображення маленького Алана Курді, трьохрічного сирійського хлопчика, який у 2015 році став символом європейської міграційної кризи через фотографію його бездиханного тіла на морському березі. На жаль, окрім миттєвого емоційного сплеску, подібні факти стають дедалі менш релевантними, як другорядні новини, констатує Святіший Отець. Водночас він нагадує про багатовікову діяльність церкви на користь тих, хто змушений покинути свою землю, що виражається у створенні пунктів прийому, місії на кордонах, зусиллях Карітасу та інших інституцій. Церква, як мати, крокує разом з тими, хто прямує вперед. Там, де світ бачить загрози, вона бачить дітей. Там, де будують стіни, вона будує мости. Вона знає, що її проповідь Євангелія є вірогідною лише тоді, коли перетворюється на жести близькості та прийняття. І вона знає, що в кожному відкинутому мігранті сам Христос стукає у двері спільноти. У питанні міграції Лев XIV переймає чотири дієслова папи Франциска – приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати. Від папи Франциска Лев XIV також запозичує визначення бідних не лише як об'єктів нашого співчуття, але й як вчителів Євангелія. Служіння вбогим – це не дія, яку належить здійснювати згори вниз, а зустріч між рівними. Отже, коли церква схиляється, щоби піклуватися про вбогих, вона приймає свою найвищу поставу. Наступник святого Петра звертає увагу на сьогодення, в якому тисячі людей щодня помирають від причин, пов'язаних із недоїданням. Подвійно бідними, додає він, є жінки, які потерпають від виключення, жорстокого поводження та насильства, оскільки часто мають менше можливостей захищати свої права. Папа Лев XIV проводить глибокий аналіз самих причин бідності. Бідні існують не через випадковість чи через сліпу і гірку долю. Тим більше злидні для більшості з них не є вибором, проте досі є люди, які наважуються стверджувати це, виявляючи засліплення та жорстокість, підкреслює він. Звичайно, серед бідних є й ті, хто не хоче працювати. Але є також багато чоловіків і жінок, які, наприклад, збирають макулатуру зранку до вечора, щоб вижити, а не покращити своє життя. Отже, як читаємо в одному з ключових пунктів ділексі те, не можна сказати, що більшість бідних є бідними, тому що заслужили це. Згідно з тим хибним уявленням про меритократію, за яким здається, що заслуги мають лише ті, хто досяг успіху в житті. Це був огляд апостольського напоумлення папи Лева XIV ділексі те, що побачила світ рівно рік тому. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!»

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не змарнувати роки, проведені в Римі, закликав папа Лев XIV студентів під час святої меси, яку він відслужив з нагоди початку навчального року в папських римських університетах. Святіший отець схвалив обрання нового декана колегії кардиналів. У Ватикані поширили послання з нагоди наступного Всесвітнього дня ментального здоров'я. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також свідчення черниці, яка в Іспанії

0: діяльності. Ми прагнемо відкрити розум і освітні стосунки для творчого подиху воскреслого, що дарує мир і єдність, щоб кожен міг взяти на себе свої обов'язки і таким чином дати відповідь Богові, який кличе, та людству, яке очікує, сказав він. У світлі читання з послання святого Павла до Галатів проповідник зауважив, що отримавши тривожні звістки з громад Галатії, апостол пише до них, закликаючи адресатів думати, а його суворі слова є апелюванням до розуму, пам'яті та критичного мислення. У кожну епоху не бракує фальшивих вчителів, які використовують релігійні почуття чи малої кількості віруючих у власних інтересах, часто спонукаючи їх до радикалізації окремих аспектів отриманого вчення на шкоду цілому, яким є Христос і його Євангеліє, сказав Лев XIV, закликавши студентів шанувати навчання як служіння вірі та істині для власного та численних братів і сестер, за яких Господь віддав своє життя. За словами Святішого Отця, хоч зустріч з Ісусом викликає радість та ентузіазм, ніколи не йдеться про те, щоби бути зачарованими. Розум і запитання є суттєвою частиною дороги віри. Саме тому церква має прагнення та обов'язок зберігати скарб откровення в цілості та розвивати в різних контекстах його молитовне осмислення, наукове розуміння, культурне посередництво та практичне втілення, сказав він, підкреслюючи, що це також частина місії. Дорогі браті й сестри, проживіть ці роки в Римі повноцінно, не дайте їм пройти даремно. Саме тут святий Петро визнав свою віру аж до мученицької смерті. Саме тут святий Павло, великий тлумач християнського досвіду для багатьох народів мов і культур, завершив свій життєвий шлях, зберігши віру. В університеті озирніться навколо. У ваших аудиторіях сидить весь світ, закликав Святіший Отець, вказуючи на те, що тут навчаються вихідці з усіх континентів. Тож варто не просто сидіти поруч, а зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися досвідом і молитися разом, започатковуючи дружбу, що триватиме все життя. У п'ятницю 9 жовтня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв зречення з посади декана колегії кардиналів, яке подав кардинал Джованні Батіста Ре, що отримує звання вислуженого декана цієї колегії та зберігає титул приміської дієцезії Сабіна Поджо Міртето. Водночас повідомляється, що 8 жовтня Святіший Отець схвалив обрання на цю посаду, яке здійснили кардинали-єпископи кардинала Луїса Антоніо Тагле, про префекта дикастерії у справах евангелізації від першої євангелізації та нових місцевих церков, який отримає титул приміської дієцезії Остії, зберігаючи титул приміської дієцезії Албано. З нагоди Всесвітнього дня ментального здоров'я, який відзначається 10 жовтня, префектка дикастерії служіння цілісному людському розвитку сестра Алесандра Смеріллі оприлюднила послання, в якому підкреслює, що жодна внутрішня або психологічна травма не може знецінити гідність особи. Посилаючись на слова папи Лева XIV з апостольського напоумлення «Ділексіте», вона нагадала, що Христос своєю любов'ю підтверджує гідність кожного, особливо тоді, коли людина є найбільш слабкою та стражденною. У світлі Конституції Другого Ватиканського собору «Гаудіум ет спес» у посланні зазначається, що турбота про ментальне здоров'я є складовою частиною цілісного розвитку людини, який має охоплювати не лише матеріальні потреби, а й духовне, моральне та інтелектуальне життя. Сьогодні емоційні рани та рани в стосунках стали однією з найглибших форм людського страждання, через що для багатьох місцевих церков це питання перетворюється на нагальний душпастирський виклик. Особливої уваги, як читаємо в документі, потребують дві категорії – люди в умовах гуманітарних криз, війн, вимушеної міграції, бідності, які зазнають глибоких психологічних травм, та молодь, яка переживає нову емоційну вразливість через соціальний тиск, економічну невизначеність та самотність. У документі нагадується, що зцілення часто розпочинається з моменту, коли людину насправді вислуховують. Це співзвучно із гаслом цьогорічного Всесвітнього дня – почути прожитий досвід. Справжні голоси – справжні зміни.
1: Місто Малага на півдні Іспанії відоме своїм сонцем, гамірним портом і жвавим туристичним життям. Однак за цією листівковою красою ховається інша реальність. Життя молоді позначене самотністю, невпевненістю та відчуженням. Саме тут, на цій людській периферії, сестра Лусія Лопес зі згромадження дочок Милосердя Святого Вікентія де Поля знайшла свій дім і свою місць.

0: місію. Сестра Лусія, яку лагідно називають Сорлу, викладає релігію та фізичну культуру у місцевій школі. Її клас є дзеркалом сучасної мультикультурної Іспанії. Серед її учнів – іспанські діти, а також учні ромського, марокканського, південноамериканського, українського та китайського походження. Багато хто з них походить із розбитих сімей. Інших затаврували ярликами ще задовго до того, як хтось знайшов час, щоб пізнати їх ближче. Дехто надто рано дізнався, що означає бути відкинутим. Вони провокують інших, бо в глибині душі бояться, що хтось зрештою покине також і їх. І все щоранку я продовжую вірити, що Бог заходить до класу раніше за мене, наголошує монахиня. Той, хто шукатиме сестру Лусію у традиційному чернечому вбранні, імовірно, не знайде її. Моє вбрання – це часто спортивний костюм, кросівки або худі з капюшоном. Не тому, що я хочу приховати свою ідентичність, а тому, що прагну глибоко зануритись у реальність людей, яких я супроводжую. Є такі периферії, де нам спочатку треба навчитися просто бути поруч, перш ніж говорити про Бога, розповідає вона. Сестра Лусія переконана, що її головне завдання – просто залишатися поруч. Її повсякденне життя розгортається серед футбольних м'ячів, конфліктів у класі, сміху, обіймів, складних розмов, дисциплінарних ситуацій та питань, на які немає простих відповідей. І саме там, каже вона, я відкриваю для себе, що Ісус досі живий. Для сестри Лусії Бога можна знайти не в досконалості чи бездоганній зовнішності, а в тому, що вона називає багнюкою людського буття. Вона вірить, що євангелізація починається тоді, коли молода людина знову вчиться довіряти дорослому. Вона починається тоді, коли учениця відкриває для себе, що її життя вартує більше, ніж їй досі давали зрозуміти. Іноді все починається з чотирьох простих, але таких, що змінює життя слів. «Ти важлива, тебе люблять». «Я не вважаю себе героїнею», – каже сестра Лусія. «Я просто звичайна жінка». Для неї бути дочкою милосердя сьогодні не означає здійснювати якісь надзвичайні речі. Це означає залишатися в любові, навіть коли реальність є неприємною. Це означає продовжувати вірити в людей, коли вони вже самі не вірять у себе, розповідає вона. Святий Вікентій де Поль часто нагадував своїм послідовникам, що любов безмежно винахідлива. Сьогодні ця винахідливість набуває нових форм. Повідомлення у WhatsApp, надіслане саме в потрібний момент, розмова після уроків, тиха присутність у соціальних мережах або просто вміння вислухати, коли ніхто інший не хоче слухати. Сучасній молоді потрібні не лише вчителі, каже вона. Їм потрібні свідки. Їм потрібні дорослі, чиє життя відображає те, про що вони говорять. Люди, які уособлюють надію, справедливість і милосердя тим, як вони дивляться на інших, супроводжують їх і люблять їх. Сестра Лусія зізнається, що бувають дні, коли вона повертається додому вкрай виснаженою. «Бувають дні, коли здається, що нічого не змінюється», зазначає вона. Проте її переконання залишаються незмінними. Євангеліє має величезну силу, коли перестає бути теорією і стає живим досвідом. Можливо, це одне із найважливіших покликань церкви сьогодні – не завойовувати простори, а перебувати серед людських ран, не прагнути слави, а бути присутніми, не здаватися сильними, а ставати глибоко людськими.
1: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухайте українську передачу з Ватикану. «Ділексіте, я полюбив тебе» – ці слова з книги «Откровення», якими Господь звертається до християнської громади, яка, на відміну від інших, не мала жодного значення чи ресурсів і наражалася на насильство та зневагу, дали назву першому апостольському напоумленню папи Лева XIV, яке він підписав 4 жовтня минулого року в день літургійного спомену святого Франциска з Асізі і яке було оприлюднене рік тому, 9 жовтня. Пригадаємо собі зміст цього документа. У центрі апостольського напоумлення – любов Христа, яка втілюється в любові до вбогих, що розуміється як піклування про хворих, боротьба з рабством, захист жінок, які страждають від виключення та насильства, право на освіту, супровід мігрантів, милостиня, яка є відновленою справедливістю, а не жестом патерналізму, справедливість, відсутність якої є корінням усіх соціальних лих. Текст із 121-го пункту, що випливає з Євангелія Божого Сина, який став убогим від самого моменту свого приходу в світ. Цим документом папа, який є виходцем із августиніанської чернечої родини, ступає слідами своїх попередників – Івана 23-го, який у «Матер ет магістра» закликав багаті країни не залишатися байдужими до країн, що страждають від голоду і злиднів, Павла VI з його «Популорум прогресіо» та виступом в ООН як захисника бідних народів, Івана Павла II, який доктринально закріпив преференційне ставлення церкви до вбогих, Бенедикта XVI з його «Аналізом криз у світі» в «Caritas in Veritate», і врешті папи Франциска, який піклування про бідних і перебування з бідними зробив одним із наріжних каменів свого понтифікату. Саме папа Франциск за кілька місяців до смерті розпочав роботу над апостольським напоумленням. Як і у випадку з Люмен Фідеї Бенедикта XVI, яку у 2013 році підхопив Хорхе Маріо Бергольо, цього разу його наступник завершив роботу, яка є продовженням енцикліки «Dilexit Nos», останньої енцикліки папи аргентинця про Пресвяте Серце Ісуса. Адже існує сильний зв'язок між любов'ю до Бога і любов'ю до бідних. Через них Бог ще має нам щось сказати, стверджує папа Лев XIV і покликається на тему преференційного вибору на користь бідних. Вислів, що народився в Латинській Америці не для позначення ексклюзивності або дискримінації інших груп, а дії Бога, який керується співчуттям до слабкості людства. На пораненому обличчі бідних ми бачимо відбиток страждань невидних, а отже і страждань Христа, пише він. У документі, в якому аналізуються обличчя бідності, знаходимо чимало приводів для роздумів і закликів до дії. Йдеться про бідність тих, хто не має засобів до існування, тих, хто є соціально маргіналізованим і не має засобів, щоб заявити про свою гідність і свої здібності, моральну, духовну, культурну бідність, бідність тих, хто безправний, не має простору, не має свободи. Перед обличчям такої ситуації папа вважає недостатніми зусилля, спрямовані на усунення структурних причин бідності в суспільствах, що характеризуються численними формами нерівності, появою нових, більш витончених і небезпечних форм бідності, економічними правилами, які дозволили збільшити багатство, але без рівності. Відсутність справедливості є коренем соціальних лих, пише він. Коли кажуть, що сучасний світ зменшив бідність, то це робиться, оцінюючи її за критеріями інших епох, які не можна порівняти з нинішньою реальністю, стверджує Лев XIV. З цієї точки зору він схвально відгукується про те, що Організація Об'єднаних Націй поставила подолання бідності як одну із цілей тисячоліття. Однак шлях до цього довгий, особливо в епоху, коли досі панує диктатура економіки, що вбиває, коли доходи небагатьох зростають експоненціально, а доходи більшості дедалі віддаляються від добробуту цієї щасливої меншості. І коли поширені ідеології, що захищають абсолютну автономію ринків і фінансові спекуляції. Ознакою цього, іноді добре замаскованою, є те, що папа Франциск називав культурою відкинення мовне потребу, яка з байдужістю толерує той факт, що мільйони людей помирають із голоду або виживають в умовах негідних людини. Папа засуджує псевдонаукові критерії, згідно з якими свобода ринку приведе до вирішення проблеми бідності, а також душпастерство так званих еліт, згідно з яким, мовляв, замість того, щоб витрачати час на бідних, краще зайнятися багатими, впливовими та фахівцями. У дійсності права людини не є однаковими для всіх, звертає він увагу. В цьому контексті Лев XIV закликає до переміни ментальності, позбуваючись насамперед ілюзії щастя, що походить від заможного життя. Це спонукає багатьох людей до бачення існування як зосередженого на багатстві та успіху будь-якою ціною, навіть за рахунок інших і через несправедливі політико-економічні системи. Людська гідність повинна бути шанованою вже, а не завтра, наголошує він. Святіший Отець присвячує багато місця темі міграції. Його слова супроводжує зображення маленького Алана Курді, трьохрічного сирійського хлопчика, який у 2015 році став символом європейської міграційної кризи через фотографію його бездиханного тіла на морському березі. На жаль, окрім миттєвого емоційного сплеску, подібні факти стають дедалі менш релевантними, як другорядні новини, констатує Святіший Отець. Водночас він нагадує про багатовікову діяльність церкви на користь тих, хто змушений покинути свою землю, що виражається у створенні пунктів прийому, місії на кордонах, зусиллях Карітасу та інших інституцій. Церква, як мати, крокує разом з тими, хто прямує вперед. Там, де світ бачить загрози, вона бачить дітей. Там, де будують стіни, вона будує мости. Вона знає, що її проповідь Євангелія є вірогідною лише тоді, коли перетворюється на жести близькості та прийняття. І вона знає, що в кожному відкинутому мігранті сам Христос стукає у двері спільноти. У питанні міграції Лев XIV переймає чотири дієслова папи Франциска – приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати. Від папи Франциска Лев XIV також запозичує визначення бідних не лише як об'єктів нашого співчуття, але й як вчителів Євангелія. Служіння вбогим – це не дія, яку належить здійснювати згори вниз, а зустріч між рівними. Отже, коли церква схиляється, щоби піклуватися про вбогих, вона приймає свою найвищу поставу. Наступник святого Петра звертає увагу на сьогодення, в якому тисячі людей щодня помирають від причин, пов'язаних із недоїданням. Подвійно бідними, додає він, є жінки, які потерпають від виключення, жорстокого поводження та насильства, оскільки часто мають менше можливостей захищати свої права. Папа Лев XIV проводить глибокий аналіз самих причин бідності. Бідні існують не через випадковість чи через сліпу і гірку долю. Тим більше злидні для більшості з них не є вибором, проте досі є люди, які наважуються стверджувати це, виявляючи засліплення та жорстокість, підкреслює він. Звичайно, серед бідних є й ті, хто не хоче працювати. Але є також багато чоловіків і жінок, які, наприклад, збирають макулатуру зранку до вечора, щоб вижити, а не покращити своє життя. Отже, як читаємо в одному з ключових пунктів ділексіте, не можна сказати, що більшість бідних є бідними, тому що заслужили це. Згідно з тим хибним уявленням про меритократію, за яким здається, що заслуги мають лише ті, хто досяг успіху в житті. Це був огляд апостольського напоумлення папи Лева XIV ділексіте, що побачила світ рівно рік тому. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу Папа Лев XIV прийняв в Апостольському палаці в Ватикані учасників Синоду єпископів Мальхійської греко-католицької церкви та директорів провідних музеїв світу. Цього ж дня у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець призначив нового архіпресвітера базиліки Святого Петра. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також представлення теми наступного Всесвітнього дня суспільних комунікацій. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Через вас хочу сказати вашій улюбленій церкві «Я з вами». Уся католицька церква з вами. Цими словами Лев XIV звернувся до учасників Синоду єпископів Мальхійської греко-католицької церкви, яких він прийняв на аудієнції 10 жовтня. Через них папа привітав духовенство, богопосвячених осіб, семінаристів і вірних церкви на Близькому Сході та в діаспорі. Згадуючи Антіохію, де послідовників Христа вперше назвали християнами, Лев XIV підкреслив особливе місце цього міста в історії церкви та наголосив на важливості збереження живого зв'язку між вірою, церковною традицією і повсякденним життям спільнот. Тепер, як і тоді, християни покликані жити так, щоб свідчити про живу присутність Бога, який перебуває серед нас. Дійсно, перші християни відрізнялися від інших своїм милосердям, і ця традиція живе у ваших парафіях донині. Ви не просто носите віру у своїх думках, а дозволяєте їй проникнути у ваші серця, спонукувані Святим Духом, ділитися їжею з голодними, дбати про освіту і медичну допомогу, супроводжувати і підбадьорювати тих, хто страждає, щоб церква могла бути маяком, світлом Христа, особливо в цей неспокійний час, сказав папа. Водночас Святіший Отець звернув увагу на страждання вірних на традиційних землях Мальхійської церкви, де війни, релігійний екстремізм та економічні труднощі змушують багатьох залишати домівки в пошуках безпеки і кращого майбутнього для своїх сімей. Він запевнив, що вся католицька церква розділяє їхній біль, адже, як навчає апостол Павло, коли страждає одна частина тіла, разом із нею страждає все тіло. Можливим завданням Синоду є збереження єдності Мальхійської церкви та відповідальність за спільний шлях її єпископів. Тому Лев XIV застеріг від спокус, які можуть віддаляти церковне служіння від його справжнього призначення. На вас покладено велику відповідальність, яку слід оберігати і плекати в дусі єпископської колегіальності,

0: як я хотів підкреслити в апостольському листі «Mutua Concordia». Ми повинні завжди бути пильними, щоб не піддатися спокусі ставити себе вище за інших, шукаючи влади замість служіння, вигоди замість прозорості та чесності, а також особистого успіху замість пастирської турботи, наголосив папа. Далі Святіший Отець звернувся до візантійської традиції, в якій примирення є необхідною передумовою служіння біля Божого престолу. Перед божественною літургією священик і діякон мають примиритися з усіма, не зберігаючи образи чи злоби. Цей жест виражає глибокий духовний зміст примирення, жертви, яку християни приносять у Христі та разом із ним. Лев XIV наголосив на покликанні Мелхітської церкви бути знаком надії для Близького Сходу, де тривають конфлікти. Він підкреслив особливу роль християнських спільнот у майбутньому регіону. Яке велике покликання має ваша церква – бути свідком примирення та миру на землях, спустошених війною? Ви – насіння єдності на землях, спотворених насильством. Це свідчення справді робить вас іконами багатовікової віри у найсвятіших місцях нашого спасіння, сказав Святіший Отець. Звертаючись до єпископів, Лев XIV наголосив, що свідчення Євангелія стає переконливішим, коли церковні служителі дбають не лише про матеріальні блага, а й особисто втілюють євангельські цінності. Він нагадав, що протягом історії мучеництва та щоденні жертви заради ближнього допомагали християнам засвідчувати віру і торкатися сердець інших. Папа закликав їх і надалі виховувати молодь у дусі християнської надії та любові, передаючи наступним поколінням духовне багатство своїх традицій. Окремо Лев XIV згадав про стипендії, які апостольська столиця за підтримки доброчинців надає вірним у Сирії, Лівані та Іраку для здобуття католицької освіти. Ця допомога покликана підтримати молодь і християнські сім'ї, які прагнуть залишитися на Близькому Сході та сприяти збереженню християнської присутності в регіоні. Кожен музей є місцем пам'яті, краси та історії, яке сприяє зустрічі поколінь, популяризуючи культуру та людську творчість, сказав Лев XIV під час аудієнції 10 жовтня з представниками Бізо Груп, міжнародного об'єднання керівників провідних музеїв світу. Темою зустрічі була матеріальність, яка стала нагодою для роздумів про зв'язок між матерією, творчістю та вірою. Розмірковуючи про взаємини церкви з мистецтвом, Лев XIV звернув увагу на те, як людська творчість пов'язана з вірою в Бога Творця. Протягом століть церква плекала особливі взаємини з мистецтвом, цінуючи кожну його форму. Адже мистецтво – це спосіб, у який людина завдяки своєму таланту збагачує і преображає матерію, тобто творіння, створене за образом і подобою Бога. Тема вашої зустрічі – матеріальність. Особливо цікава не лише з погляду дослідження взаємозв'язку між об'єктом і його інтерпретацією у творі мистецтва, а як нагода замислитися над особливою властивістю матерії, як місця, в якому сам Бог захотів об'явитися, наголосив Лев XIV. Переходячи до теми творчого процесу, папа розглянув дві властивості матерії – доступність і здатність набувати нових форм. Насамперед, матерія доступна нам – це дар, який ми отримуємо. Своєю майстерністю митець перетворює те, що має в руках, і сам робить із нього дар для інших. Саме так культурна творчість розкриває красу створіння. Сам Ісус власноруч працював у щоденному зв'язку зі створеною Господом матерією, якій він своєю майстерністю надавав форми, зазначив Лев XIV, цитуючи енцикліку папи Франциска «Лаудато Сі». Крім того, матерія пластична, її можна формувати відповідно до ідеї митця, втілюючи його творчий задум і надаючи форми та звучання емоціям, мріям і словам. Адже мистецтво – це творчий процес, у якому людина, наслідуючи творчу діяльність Бога, формує матерію, наповнюючи її трансцендентним змістом. Так вона стає знаком краси, що пробуджує очі серця і розуму та спрямовує людину до вищого, пояснив далі Святіший Отець. Завершуючи роздуми про матеріальність, папа звернувся до ролі музеїв у збереженні історичної спадщини. Матерія – це пам'ять. Твори, що зберігаються в музеях, є свідченням історії, яка промовляє до кожної людини з покоління в покоління. Таким чином, музейний експонат передає сьогоденню мудрість минулого. Церква, що мандрує в часі, саме так розуміла мистецтво, не як суто естетичне явище, а як спосіб звіщення Євангелія через красу, сказав папа. На завершення Лев XIV подякував членам Бізо Груп за працю зі збереження спільної культурної спадщини людства, побажав успіху ініціативам об'єднання та уділив благословення їм, їхнім близьким і співробітникам.
1: У суботу 10 жовтня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV призначив генеральним вікарієм Святішого Отця у Ватикані, архіпресвітером папської базиліки Святого Петра у Ватикані та президентом фабрики Святого Петра преосвященного архієпископа Вітторіо Франческо Віолу, францисканина, дотеперішнього секретаря дикастерії божественного культу та дисципліни святих таїнств. Нагадаємо, що ці посади стали вакантними після того, як 3 жовтня було оголошено про те, що Святіший Отець перевів кардинала Мауро Гамбетті на служіння архієпископа митрополита К'єті Васто. Генеральний вікарій його святості для Ватикану опікується від імені папи тією частиною римської дієцезії, що розташована на території держави міста Ватикану. Фабрика Святого Петра – це інституція, що відповідає за утримання та благоустрій базиліки. Новий погляд. Бути уважними в епоху клікбейту – це тема Всесвітнього дня суспільних комунікацій 2027 року. Згідно зі звичаєм, її оприлюднили в Ватикані наприкінці вересня, в день літургійного спомену святого архангела Гавриїла, небесного покровителя телекомунікацій. Послання Святішого Отця буде оприлюднене 24 січня, в день літургійного спомену святого Франциска Сальського, небесного покровителя журналістів, а сам день відзначатиметься в неділю перед П'ятидесятницею і наступного року припадатиме 9 травня. В комюніке дикастерії в справах комунікації зазначається, що в контексті стрімкого і нескінченного потоку контенту змінюються не лише наші когнітивні здібності, а й глибина нашого міжособистісного спілкування. Ми покликані до навернення нашого погляду, покликані дивитися знову з увагою та любов'ю, читаємо в повідомленні. Лише так ми зможемо бачити світ, інших і навіть самих себе так, як бачить нас Христос, покликаних на ім'я та люблених. Наша комунікація змінюється, коли наш погляд обирає зустріч з іншими, а не їх осудження. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Безпалько.
3: Дорогі слухачі, сьомий псалом постає як молитва невинно переслідуваного або несправедливо звинуваченого, який звертається зі своєю справою до Божого суду. Композиція псалма розгортається за моделлю судового процесу. Обвинувачений заявляє про свою невинність, звертається до Бога як найвищого судді, просить дослідити його справу, винести вирок і здійснити його. У перспективі студії травми цей рух можна прочитати як перехід від досвіду безсилля до можливості бути почутим і засвідчити те, що сталося. Мова псалмів не просто описує страждання, а надає йому слова, завдяки яким травматичний досвід стає мислимим, висловлюваним. Саме тому в сьомому псалмі особливо промовистими є три образи – суд, як дія Божого розрізнення, праведність, як характеристика Божого суду, та щит, як метафора захисту. Разом вони окреслюють шлях від пережитої загрози до можливості назвати те, що сталося, бути почутим і довірити Богові остаточне розпізнання правди. Першим образом є суд – мішпат. У біблійній мові його первинне значення належить до судово-правового поля, процесу, судової справи, права та судового рішення. Залежно від контексту, термін може також означати здійснення правосуддя. У сьомому псалмі насичена судова лексика переводить пережити у мову звернення, в якій його можна представити перед Богом і довірити йому встановлення правди. Для переслідуваного це означає не залишатися наодинці з пережитим. Те, що загрожує зруйнувати внутрішній порядок, отримує форму висловленої справи. Мова псалма не лише фіксує цей досвід, а й утримує його в слові. Так травматичне переживання отримує можливість бути висловленим і почутим, а разом із тим зберігається в пам'яті. Так пам'ять стає формою свідчення, а свідчення – простором, у якому може бути відновлена справедливість. Друге поняття – це праведний, яке в судовому контексті пов'язане не лише з моральною характеристикою людини, а й з її невинністю та правом перед Богом. Переслідуваний і звинувачений просить Бога засвідчити правдивість його справи. Той самий прикметник – цадік – у псалмі одночасно стосується невинності обвинуваченого і справедливості самого судді. У світлі студії травми ця подвійна перспектива особливо важлива. Травматичний досвід може руйнувати не лише відчуття безпеки, а й цілісність власної історії. Тому визнання людини праведною повертає їй правдивий статус усупереч голосу звинувачення. Відновлення після травми, однак, не означає простого повернення до стану, що передував катастрофі. Воно передбачає поступове повернення до володіння собою, осмислення того, що було зруйноване пережитим, та інтеграцію різних елементів досвіду у нову цілісність. Таке розуміння нового існування, яке не стирає сліду пережитого, знаходимо і в поезії Пауля Целана. Початкові слова із вірша «Псалом» «Ніхто не виліпить нас знову із землі та глини» виражають радикальність руйнування. Пережите не може бути просто скасоване, а людина не може бути механічно повернення до того, ким була до катастрофи. Водночас слова «ми цвістимемо» відкривають можливість нового існування. Це не повернення до того, що було раніше, а життя, яке постає після руйнування і водночас зберігає слід пережитого. Третій образ – це щит, який переводить молитву від встановлення правди до захисту життя. Бог не лише судить, а й стає тим, хто захищає людину перед силою, яка їй загрожує. У біблійній мові «маген» означає «щит» – військовий засіб захисту. Але в поетичній мові псалма він стає метафорою. Яхве є щитом праведного і водночас праведним суддею. Таким чином образ щита продовжує попередні мотиви. Той, чия справа була представлена перед Богом і чия праведність має бути засвідчена, тепер постає під Божим захистом. У перспективі студії травми ця метафора особливо промовиста, оскільки відновлення починається з повернення безпеки та контролю. Людина, яка пережила травму, може втрачати відчуття безпеки навіть у власному тілі. Тому важливою умовою відновлення стає створення простору, у якому загроза вже не має безпосередньої влади над людиною. Саме тому щит можна прочитати як образ відновленої безпеки. Людина вже не залишається беззахисною перед загрозою, а отримує межу, яка захищає її від дії небезпеки. Так після суду, де досвід отримує голос, і праведності, яка повертає людині її правдивий статус, щит окреслює простір безпеки, необхідний для збереження життя. Пройшовши крізь напружену молитву переслідуваного, який приносить свою справу до Божого суду, звернімося тепер до молитви «Лекціо Дівіна» – давньої практики читання Святого Письма. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого слова. Серце перебуває в тиші й очікує на зустріч із Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене. Тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Під час лекції увійдімо у молитву сьомого псалма. Вслухаємося в голос людини, яка переживає загрозу й несправедливе звинувачення та приносить свою справу до Бога. Дозвольмо цим словам прозвучати у світлі Святого Духа. У час медитації застановімося, що сьогодні потребує бути почутим і названим перед Богом, яку справу, страх чи несправедливість важко довірити Йому, де найбільше потребуємо Його захисту. Під час орації принесімо до Бога те, що торкнулося нашого серця, і довірмо Йому свої болі, страхи та надії. Господи, Ти бачиш те, чого не бачать інші, і знаєш правду, приховану в глибині серця. Почуй тих, кого не почули, захисти тих, хто живе під загрозою. Підтримай тих, хто втомився від страху і несправедливості. Будь щитом для наших воїнів, для тих, хто захищає життя, для поранених і тих, хто чекає на повернення близьких. Прийми також наші особисті тривоги, конфлікти і невимовлені болі. Навчи нас довіряти тобі те, чого ми не можемо вирішити самі. А тепер у час контемпляції залишмося на мить у тиші перед Богом. Збережімо в серці один образ із 7-го псалма – «Ти мій щит». Не поспішаймо говорити, просто побудьмо в тиші перед Богом. Нехай у цій тиші серце поступово заспокоюється і вчиться довіряти тому, хто є нашим щитом.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу Папа Лев XIV прийняв в Апостольському палаці в Ватикані учасників Синоду єпископів Мелхійської греко-католицької церкви та директорів провідних музеїв світу. Цього ж дня у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець призначив нового архіпресвітера базиліки Святого Петра. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також представлення теми наступного Всесвітнього дня суспільних комунікацій. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Через вас хочу сказати вашій улюбленій церкві «Я з вами». Уся католицька церква з вами. Цими словами Лев XIV звернувся до учасників Синоду єпископів Мелхійської греко-католицької церкви, яких він прийняв на аудієнції 10 жовтня. Через них папа привітав духовенство богопосвячених осіб, семінаристів і вірних церкви на Близькому Сході та в діаспорі. Згадуючи Антіохію, де послідовників Христа вперше назвали християнами, Лев XIV підкреслив особливе місце цього міста в історії церкви та наголосив на важливості збереження живого зв'язку між вірою, церковною традицією і повсякденним життям спільнот. Тепер, як і тоді, християни покликані жити так, щоб свідчити про живу присутність Бога, який перебуває серед нас. Дійсно, перші християни відрізнялися від інших своїм милосердям, і ця традиція живе у ваших парафіях донині. Ви не просто носите віру у своїх думках, а дозволяєте їй проникнути у ваші серця, спонукувані Святим Духом, ділитися їжею з голодними, дбати про освіту і медичну допомогу, супроводжувати і підбадьорювати тих, хто страждає, щоб церква могла бути маяком, світлом Христа, особливо в цей неспокійний час, сказав папа. Водночас Святіший Отець звернув увагу на страждання вірних на традиційних землях Мелхійської церкви, де війни, релігійний екстремізм та економічні труднощі змушують багатьох залишати домівки в пошуках безпеки і кращого майбутнього для своїх сімей. Він запевнив, що вся католицька церква розділяє їхній біль, адже, як навчає апостол Павло, коли страждає одна частина тіла, разом із нею страждає все тіло. Можливим завданням Синоду є збереження єдності Мелхійської церкви та відповідальність за спільний шлях її єпископів. Тому Лев XIV застеріг від спокус, які можуть віддаляти церковне служіння від його справжнього призначення. На вас покладено велику відповідальність, яку слід оберігати і плекати в дусі єпископської колегіальності, як я хотів підкреслити в апостольському листі «Mutua Concordia». Ми повинні завжди бути пильними, щоб не піддатися спокусі ставити себе вище за інших, шукаючи влади замість служіння, вигоди замість прозорості та чесності, а також особистого успіху замість пастирської турботи, наголосив папа. Далі Святіший Отець звернувся до візантійської традиції, в якій примирення є необхідною передумовою служіння біля Божого престолу. Перед божественною літургією священик і діякон мають примиритися з усіма, не зберігаючи образи чи злоби. Цей жест виражає глибокий духовний зміст примирення, жертви, яку християни приносять у Христі та разом із ним. Лев XIV наголосив на покликанні Мелхійської церкви бути знаком надії для Близького Сходу, де тривають конфлікти. Він підкреслив особливу роль християнських спільнот у майбутньому регіону. Яке велике покликання має ваша церква – бути свідком примирення та миру на землях, спустошених війною? Ви – насіння єдності на землях, спотворених насильством. Це свідчення справді робить вас іконами багатовікової віри у найсвятіших місцях нашого спасіння, сказав Святіший Отець. Звертаючись до єпископів, Лев XIV наголосив, що свідчення Євангелія стає переконливішим, коли церковні служителі дбають не лише про матеріальні блага, а й особисто втілюють євангельські цінності. Він нагадав, що протягом історії мучеництва та щоденні жертви заради ближнього допомагали християнам засвідчувати віру і торкатися сердець інших. Папа закликав їх і надалі виховувати молодь у дусі християнської надії та любові, передаючи наступним поколінням духовне багатство своїх традицій. Окремо Лев XIV згадав про стипендії, які апостольська столиця за підтримки доброчинців надає вірним у Сирії, Лівані та Іраку для здобуття католицької освіти. Ця допомога покликана підтримати молодь і християнські сім'ї, які прагнуть залишитися на Близькому Сході та сприяти збереженню християнської присутності в регіоні. Кожен музей є місцем пам'яті, краси та історії, яке сприяє зустрічі поколінь, популяризуючи культуру та людську творчість, сказав Лев XIV під час аудієнції 10 жовтня з представниками Бізо Груп, міжнародного об'єднання керівників провідних музеїв світу. Темою зустрічі була матеріальність, яка стала нагодою для роздумів про зв'язок між матерією, творчістю та вірою. Розмірковуючи про взаємини церкви з мистецтвом, Лев XIV звернув увагу на те, як людська творчість пов'язана з вірою в Бога-творця. Протягом століть церква плекала особливі взаємини з мистецтвом, цінуючи кожну його форму. Адже мистецтво – це спосіб, у який людина завдяки своєму таланту збагачує і преображає матерію, тобто творіння, створене за образом і подобою Бога. Тема вашої зустрічі – матеріальність. Особливо цікава не лише з погляду дослідження взаємозв'язку між об'єктом і його інтерпретацією у творі мистецтва, а як нагода замислитися над особливою властивістю матерії, як місця, в якому сам Бог захотів об'явитися, наголосив Лев XIV. Переходячи до теми творчого процесу, папа розглянув дві властивості матерії – доступність і здатність набувати нових форм. Насамперед, матерія доступна нам – це дар, який ми отримуємо. Своєю майстерністю митець перетворює те, що має в руках, і сам робить із нього дар для інших. Саме так культурна творчість розкриває красу створіння. Сам Ісус власноруч працював у щоденному зв'язку зі створеною Господом матерією, якій він своєю майстерністю надавав форми, зазначив Лев XIV, цитуючи енцикліку папи Франциска «Лаудато Сі». Крім того, матерія пластична. Її можна формувати відповідно до ідеї митця, втілюючи його творчий задум і надаючи форми та звучання емоціям, мріям і словам. Адже мистецтво – це творчий процес, у якому людина, наслідуючи творчу діяльність Бога, формує матерію, наповнюючи її трансцендентним змістом. Так вона стає знаком краси, що пробуджує очі серця і розуму та спрямовує людину до вищого, пояснив далі Святіший Отець. Завершуючи роздуми про матеріальність, папа звернувся до ролі музеїв у збереженні історичної спадщини. Матерія – це пам'ять. Твори, що зберігаються в музеях, є свідченням історії, яка промовляє до кожної людини з покоління в покоління. Таким чином, музейний експонат передає сьогоденню мудрість минулого. Церква, що мандрує в часі, саме так розуміла мистецтво, не як суто естетичне явище, а як спосіб звіщення Євангелія через красу, сказав папа. На завершення Лев XIV подякував членам Бізо Груп за працю зі збереження спільної культурної спадщини людства, побажав успіху ініціативам об'єднання та уділив благословення їм, їхнім близьким і співробітникам.
0: У суботу 10 жовтня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV призначив генеральним вікарієм Святішого Отця у Ватикані, архіпресвітером папської базиліки Святого Петра у Ватикані та президентом фабрики Святого Петра преосвященного архієпископа Вітторіо Франческо Віолу, францисканина, до теперішнього секретаря дикастерії божественного культу та дисципліни святих таїнств. Нагадаємо, що ці посади стали вакантними після того, як 3 жовтня було оголошено про те, що Святіший Отець перевів кардинала Мауро Гамбетті на служіння архієпископа митрополита К'єті Васто. Генеральний вікарій Його Святості для Ватикану опікується від імені папи тією частиною римської дієцезії, що розташована на території держави міста Ватикану. Фабрика Святого Петра – це інституція, що відповідає за утримання та благоустрій базиліки. Новий погляд. Бути уважними в епоху клікбейту – це тема Всесвітнього дня суспільних комунікацій 2027 року. Згідно зі звичаєм, її оприлюднили в Ватикані наприкінці вересня, в день літургійного спомену святого архангела Гавриїла, небесного покровителя телекомунікацій. Послання Святішого Отця буде оприлюднене 24 січня, в день літургійного спомену святого Франциска Сальського, небесного покровителя журналістів, а сам день відзначатиметься в неділю перед П'ятидесятницею і наступного року припадатиме 9 травня. В комюніке дикастерії в справах комунікації зазначається, що в контексті стрімкого і нескінченного потоку контенту змінюються не лише наші когнітивні здібності, а й глибина нашого міжособистісного спілкування. Ми покликані до навернення нашого погляду, покликані дивитися знову з увагою та любов'ю, читаємо в повідомленні. Лише так ми зможемо бачити світ, інших і навіть самих себе так, як бачить нас Христос, покликаних на ім'я та люблених. Наша комунікація змінюється, коли наш погляд обирає зустріч з іншими, а не їх осудження. був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Безпалько.
3: Дорогі слухачі, сьомий псалом постає як молитва невинно переслідуваного або несправедливо звинуваченого, який звертається зі своєю справою до Божого суду. Композиція псалма розгортається за моделлю судового процесу. Обвинувачений заявляє про свою невинність, звертається до Бога як найвищого судді, просить дослідити його справу, винести вирок і здійснити його. У перспективі студії травми цей рух можна прочитати як перехід від досвіду безсилля до можливості бути почутим і засвідчити те, що сталося. Мова псалмів не просто описує страждання, а надає йому слова, завдяки яким травматичний досвід стає мислимим, висловлюваним. Саме тому в сьомому псалмі особливо промовистими є три образи – суд, як дія Божого розрізнення, праведність, як характеристика Божого суду, та щит, як метафора захисту. Разом вони окреслюють шлях від пережитої загрози до можливості назвати те, що сталося, бути почутим і довірити Богові остаточне розпізнання правди. Першим образом є суд – мішпат. У біблійній мові його первинне значення належить до судово-правового поля, процесу, судової справи, права та судового рішення. Залежно від контексту, термін може також означати здійснення правосуддя. У сьомому псалмі насичена судова лексика переводить пережити у мову звернення, в якій його можна представити перед Богом і довірити йому встановлення правди. Для переслідуваного це означає не залишатися наодинці з пережитим. Те, що загрожує зруйнувати внутрішній порядок, отримує форму висловленої справи. Мова псалма не лише фіксує цей досвід, а й утримує його в слові. Так травматичне переживання отримує можливість бути висловленим і почутим, а разом із тим зберігається в пам'яті. Так пам'ять стає формою свідчення, а свідчення – простором, у якому може бути відновлена справедливість. Друге поняття – це праведний, яке в судовому контексті пов'язане не лише з моральною характеристикою людини, а й з її невинністю та правом перед Богом. Переслідуваний і звинувачений просить Бога засвідчити правдивість його справи. Той самий прикметник – цадік. У псалмі одночасно стосується невинності обвинуваченого і справедливості самого судді. У світлі студії травми ця подвійна перспектива особливо важлива. Травматичний досвід може руйнувати не лише відчуття безпеки, а й цілісність власної історії. Тому визнання людини праведною повертає їй правдивий статус усупереч голосу звинувачення. Відновлення після травми, однак, не означає простого повернення до стану, що передував катастрофі. Воно передбачає поступове повернення до володіння собою, осмислення того, що було зруйноване пережитим, та інтеграцію різних елементів досвіду у нову цілісність. Таке розуміння нового існування, яке не стирає сліду пережитого, знаходимо і в поезії Пауля Целана. Початкові слова із вірша «Псалом» «Ніхто не виліпить нас знову із землі та глини» виражають радикальність руйнування. Пережите не може бути просто скасоване, а людина не може бути механічно повернення до того, ким була до катастрофи. Водночас слова «ми цвістимемо» відкривають можливість нового існування. Це не повернення до того, що було раніше, а життя, яке постає після руйнування і водночас зберігає слід пережитого. Третій образ – це щит, який переводить молитву від встановлення правди до захисту життя. Бог не лише судить, а й стає тим, хто захищає людину перед силою, яка їй загрожує. У біблійній мові «маген» означає «щит», військовий засіб захисту, але в поетичній мові псалма він стає метафорою. Яхве є щитом праведного і водночас праведним суддею. Таким чином образ щита продовжує попередні мотиви. Той, чия справа була представлена перед Богом і чия праведність має бути засвідчена, тепер постає під Божим захистом. У перспективі студії травми ця метафора особливо промовиста, оскільки відновлення починається з повернення безпеки та контролю. Людина, яка пережила травму, може втрачати відчуття безпеки навіть у власному тілі. Тому важливою умовою відновлення стає створення простору, у якому загроза вже не має безпосередньої влади над людиною. Саме тому щит можна прочитати як образ відновленої безпеки. Людина вже не залишається беззахисною перед загрозою, а отримує межу, яка захищає її від дії небезпеки. Так після суду, де досвід отримує голос, і праведності, яка повертає людині її правдивий статус, щит окреслює простір безпеки, необхідний для збереження життя. Пройшовши крізь напружену молитву переслідуваного, який приносить свою справу до Божого суду, звернімося тепер до молитви «Лекціо Дівіна» – давньої практики читання Святого Письма. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого слова. Серце перебуває в тиші й очікує на зустріч із Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене. Тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Під час лекції увійдімо у молитву сьомого псалма. Вслухаємося в голос людини, яка переживає загрозу й несправедливе звинувачення та приносить свою справу до Бога. Дозвольмо цим словам прозвучати у світлі Святого Духа. У час медитації застановімося, що сьогодні потребує бути почутим і названим перед Богом, яку справу, страх чи несправедливість важко довірити Йому, де найбільше потребуємо Його захисту. Під час орації принесімо до Бога те, що торкнулося нашого серця, і довіримо Йому свої болі, страхи та надії. Господи, Ти бачиш те, чого не бачать інші, і знаєш правду, приховану в глибині серця. Почуй тих, кого не почули, захисти тих, хто живе під загрозою. Підтримай тих, хто втомився від страху і несправедливості. Будь щитом для наших воїнів, для тих, хто захищає життя, для поранених і тих, хто чекає на повернення близьких. Прийми також наші особисті тривоги, конфлікти і невимовлені болі. Навчи нас довіряти тобі те, чого ми не можемо вирішити самі. А тепер у час контемпляції залишмося на мить у тиші перед Богом. Збережімо в серці один образ із сьомого псалма – «Ти мій щит». Не поспішаймо говорити, просто побудьмо в тиші перед Богом. Нехай у цій тиші серце поступово заспокоюється і вчиться довіряти тому, хто є нашим щитом.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!